Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan sesembahan-sesembahan selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokkan.

0: tidak.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.